0: اور نچڑتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا.
1: لنخرج به حبا ونباتا,
0: تاکہ اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں.
1: وجنات الفافا,
0: اور گھنے گھنے باغ.
1: ان یوم الفصل کان میقاتا,
0: بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.

0: جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آ موجود ہوگے۔
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا
0: اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے۔
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے۔
1: اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
0: بے شک دوزخ گھات میں ہے۔
1: لِلطَّاغِينَ مَآبًا
0: یعنی سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔
1: لَابِثِينَ فِيهَا
0: اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔

0: وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا.
1: الا حمیما وغساقا,
0: مگر گرم پانی اور بہتی پیپ.
1: جزاء وفاقا,
0: یہ بدلہ ہے پورا پورا.
1: انہم کانوا لا یرجون حسابا,
0: یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا,
0: اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے.
1: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا,
0: اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے.

0: سو اب مزہ چکھو، ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے.
1: ان للمتقین مفازا،
0: بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے.
1: حدائق وعنابا،
0: یعنی باغ اور انگور.
1: وکواعب اترابا،
0: اور ہم عمر نوجوان عورتیں.
1: وکأسا دہاقا،
0: اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس.

0: جس دن روح الامین اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو۔
1: ذلك

ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا۔

0: ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں.
1: والناشطات نشطا,
0: اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں.
1: والسابحات سبحا,
0: اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں.
1: فالسابقات سبقا,
0: پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں.
1: فالمدبرات امرا,
0: پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
1: یوم ترجف الراجفة,
0: کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا.
1: تتبعها الرادفة,
0: پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا.
1: قلوب يومئذ واجفة,
0: اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے.
1: ابصارها خاشعة,
0: اور آنکھیں جھکی ہوئی.
1: یوم

0: کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے؟ بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے؟
1: قالوا تلك اذا كرة خاسرة
0: کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے.
1: فإنما هي زجرة واحدة
0: وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی.
1: فإذا
0: اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
1: هل اتاك حديث موسى
0: بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے؟

0: جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا،
1: اذهب الى فرعون انه طغى،
0: اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے،
1: فقل هل لك الى ان تزكى،
0: اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے،
1: وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ،
0: اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو،
1: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ،
0: غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی،
1: فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ،
0: مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا،
1: ثم أدبر يسعى،
0: پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا،
1: فحشر فنادى،
0: اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا،
1: فقال أنا ربكم الأعلى،
0: کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں،

0: بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا.
1: رفع سمكها فسواها,
0: اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا.
1: وأغطش ليلها وأخرج ضحاها,
0: اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی.
1: والأرض بعد ذلك دحاها,
0: اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا.
1: اخرج منها ماءها ومرعاها,
0: اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا.
1: والجبال ارساها,
0: اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا.
1: متاع
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا.

0: تو جب بڑی آفت آئے گی،
1: یوم یتذکر الانسان ما سعا،
0: اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا،
1: وبرزت الجحیم لمن یرا،
0: اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی،
1: فَأَمَّا مَنْ
0: تو جس نے سرکشی کی،
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا،
0: اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا،
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى،
0: اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے،

اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا۔ اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟
1: فیما انت من ذکراها،
0: سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟
1: الى ربک منتهاها،
0: اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔

0: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے. کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا.
1: وما يدريك لعله يزكى.
0: اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا.
1: او يذكر فتنفعه الذكرى.
0: یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا.
1: اما من استغنى.
0: جو پرواہ نہیں کرتا.
1: فأنت له تصدى.
0: اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو.
1: وما عليك ألا يزكى.
0: حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں.
1: وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى.
0: اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا.
1: وَهُوَ يَخْشَى.
0: اور خدا سے ڈرتا ہے.
1: فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى.
0: اس سے تم بے رخی کرتے ہو.
1: كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ.
0: دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے.
1: فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ.
0: بس جو چاہے اسے یاد رکھے.
1: فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ.
0: قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا.
1: مرفوعة مطهرة.
0: جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں.
1: بأيدي سفرة.
0: ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں.
1: کرام بررة.
0: جو سردار اور نیکوکار ہیں.
1: قتل الانسان ما اکفرہ.
0: انسان ہلاک ہو جائے کیسا ناشکرہ ہے.
1: من ای شیئن خلقہ.
0: اسے خدا نے کس چیز سے بنایا.
1: من نطفت خلقہ فقدرہ.
0: نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا.
1: ثم السبيل يسره.
0: پھر اس کے لیے رستہ آسان کر دیا.
1: ثم اماته فأقبره.
0: پھر اس کو موت دی پھر قبر میں دفن کرایا.
1: ثم اذا شاء.
0: پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا.
1: کلا لما یقض ما امره.
0: کچھ شک نہیں کہ خدا نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا.
1: فلینظر الانسان الى طعامه.
0: تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے.
1: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: بے شک ہم ہی نے پانی برسایا.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: پھر ہم ہی نے زمین کو چیرا پھاڑا.
1: فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا.
1: وعنبا وقضبا.
0: اور انگور اور ترکاری.
1: وزیتونا ونخلا.
0: اور زیتون اور کھجوریں،
1: وحدائق غلبا
0: اور گھنے گھنے باغ،
1: وفاكهة وأبا
0: اور میوے اور چارہ،
1: متاعا لكم ولأنعامكم
0: یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے لیے بنایا،
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ
0: تو جب قیامت کا غل مچے گا،
1: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
0: اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا،
1: وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ
0: اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے،
1: وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ
0: اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے،

0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: وجوہ یومئذ مسفرہ،
0: اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے۔
1: ضاحکۃ مستبشرہ،
0: خندہ و شاداں یہ نیکوکار ہیں۔

0: اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی.
1: ترہقها قترہ,
0: اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی.
1: اولئک هم الكفرة الفجرة,
0: یہ کفار بد کردار ہیں.

0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا،
1: وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ،
0: اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
0: اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ،
0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی،
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ،
0: اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے،
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
0: اور جب دریا آگ ہو جائیں گے،
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی،
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ،
0: اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا،
1: بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
0: کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی،

0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
0: ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
1: الْجَوَارِ الْكُنَّسِ
0: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ
0: اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے.
1: وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ
0: اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ
0: کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.

0: جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا،
1: مطاع ثم امین،
0: سردار اور امانت دار ہے،
1: وما صاحبكم بمجنون،
0: اور مکے والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں،
1: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
0: بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے،
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ،
0: اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں،
1: وما هو بقول شیطان رجیم،
0: اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں،
1: فأين تذهبون،
0: پھر تم کدھر جا رہے ہو،
1: ان هو الا ذکر للعالمین،
0: یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: جب آسمان پھٹ جائے گا.
1: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
0: اور جب تارے جھڑ پڑیں گے.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
0: اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے.
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
0: اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
0: تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا.

0: اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟
1: الذی خلقک فسواک فعدلک،
0: وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔

0: اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا.
1: كلا بل تكذبون بالدين.
0: مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو.
1: وإن عليكم لحافظين.
0: حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں.
1: كراما كاتبين.
0: عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے.
1: يعلمون ما تفعلون.
0: جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم.
0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے.

0: اور بد کردار دوزخ میں.
1: یصلونها یوم الدین,
0: یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے.
1: وما هم عنها بغائبین,
0: اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے.

0: سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں.
1: وما ادراك ما سجین,
0: اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟
1: کتاب موقوم,
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: ویل یومئذ للمکذبین,
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
1: الذین یکذبون بیوم الدین,
0: یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں.

0: یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں.
1: وما
0: اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز ہے؟
1: کتاب مرقوم
0: ایک دفتر ہے لکھا ہوا.
1: یشہدہ المقربون
0: جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں.
1: ان الابرار لفی نعیم
0: بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے.
1: علی الارائک ینظرون
0: تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے.

0: تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے.
1: اسقون من رحیق مختوم،
0: ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی.

0: جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں.
1: وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ
0: اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی.

0: جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے.

0: اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔
1: وما ارسلوا علیہم حافظین،
0: حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔

0: تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے.
1: على الأرائك ينظرون،
0: اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے.

0: جب آسمان پھٹ جائے گا،
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا اور اسے واجب بھی یہی ہے،
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ،
0: اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی،
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
0: اور جو کچھ اس میں ہے اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی،
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ،
0: اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔

0: اے انسان تو اپنے پروردگار پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے سو اس سے جا ملے گا.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
0: تو جس کا نام آیا اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا
0: اس سے حساب آسان لیا جائے گا.

0: نہیں ہے،
1: اور جس کا نام آیا اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔
0: فسوف يدعو ثبورا،
1: وہ موت کو پکارے گا۔
0: ويصلى سعيرا،
1: اور دوزخ میں داخل ہوگا۔

0: to make a big difference. For donations, call now. UKIM 0207 387 2157.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم, آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں. حق کی آواز, ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:30.
3: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman As-Sudais and Sheikh Saud Ash-Shuraim.

0: इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके लिए पेश किया जाएगा तफहीमुल कुरान। सुनते रहिए इंस्पायर एफएम।
1: रिश्ता नेटवर्किंग। आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
2: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582 725000.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time, and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Lee Grade Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
5: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
6: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
7: Suleiman Rafiq,
8: Leo Nizal,
9: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
8: Tune in on 105.1 FM.
9: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
6: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Spire FM, shaping the healthier community.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
11: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai, unke liye duae khair ki darkhast hai.
12: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
11: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से.
12: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
11: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है.
12: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम.
11: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
12: عبس وتولى ان جاءه الاعمى،
11: تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا۔
7: اس پہلے فقرے کا انداز بیان عجیب لطف اپنے اندر رکھتا ہے، اگرچہ بعد کے فقروں میں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا ہے، جس سے یہ بات خود ظاہر ہو جاتی ہے کہ ترشروئی اور بے رخی برتنے کا یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے صادر ہوا تھا، لیکن کلام کی ابتدا اس طرح کی گئی ہے کہ گویا حضور نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہے جس سے اس فعل کا صدور ہوا ہے۔ اس طرز بیان سے ایک نہایت لطیف طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایسا کام تھا جو آپ کے کرنے کا نہ تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ کو جاننے والا اسے دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ یہ آپ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے جو اس رویے کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جن نابینا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد، جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں، مشہور صحابی حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستعیاب میں اور حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ ان کی ماں ام مکتوم اور حضرت خدیجہ کے والد خویلد آپس میں بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ رشتہ معلوم ہو جانے کے بعد اس شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ نے ان کو غریب یا کم حیثیت آدمی سمجھ کر ان سے بے رخی برتی اور بڑے آدمیوں کی طرف توجہ فرمائی تھی، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے برادر نسبتی تھے، خاندانی آدمی تھے، کوئی گرے پڑے آدمی نہ تھے۔ اصل وجہ جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، لفظ عما یعنی نابینا سے معلوم ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اعتنائی کے سبب کی حیثیت سے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ میں اس وقت جن لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پا لے تو اسلام کی تقویت کا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بخلاف اس کے ابن مکتوم ایک نابینا آدمی ہیں، اپنی معذوری کے باعث یہ اسلام کے لیے اس قدر مفید ثابت نہیں ہو سکتے جس قدر ان سرداروں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مفید ہو سکتا ہے، اس لیے ان کو اس موقع پر گفتگو میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو کچھ سمجھنا یا معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے بعد میں کسی وقت بھی دریافت کر سکتے ہیں۔

0: تَزَكَّى
1: جو شخص بے پروائی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟
0: وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ

0: ذكره
1: اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے جس کا جی چاہے اسے قبول کرے، بے رخی برتتے ہو۔
2: یہی ہے وہ اصل نقطہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں اس موقع پر نظر انداز کر دیا تھا، اور اسی کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے طرز عمل پر گرفت فرمائی، پھر آپ کو بتایا کہ داعی حق کی نگاہ میں حقیقی اہمیت کس چیز کی ہونی چاہیے اور کس کی نہ ہونی چاہیے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی ظاہری حالت صاف بتا رہی ہے کہ وہ طالب حق ہے، اس بات سے ڈر رہا ہے کہ کہیں وہ باطل کی پیروی کر کے خدا کے غضب میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ راہ راست کا علم حاصل کرنے کی خاطر خود چل کر آتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا رویہ صریحاً یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں حق کی کوئی طلب نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ اسے راہ راست بتائی جائے۔ ان دونوں قسم کے آدمیوں کے درمیان دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کون ایمان لے آئے تو دین کے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، اور کس کا ایمان لانا دین کے فروغ میں کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کون ہدایت کو قبول کر کے سدھرنے کے لیے تیار ہے اور کون اس متائے گرامایا کا سرے سے قدردان ہی نہیں ہے۔ پہلی قسم کا آدمی خواہ اندھا ہو، لنگڑا ہو، لولا ہو، فقیر بے نوا ہو، بظاہر دین کے فروغ میں کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے قابل نظر نہ آتا ہو، بہرحال داعی حق کے لیے وہی قیمتی آدمی ہے، اسی کی طرف اسے توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس دعوت کا اصل مقصد بندگان خدا کی اصلاح ہے، اور اس شخص کا حال یہ بتا رہا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے گی تو وہ اصلاح قبول کر لے گا۔ رہا دوسری قسم کا آدمی، تو خواہ وہ معاشرے میں کتنا ہی بااثر ہو، اس کے پیچھے پڑنے کی داعی حق کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روش علانیہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ سدھرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کی اصلاح کی کوشش میں وقت صرف کرنا وقت کا ضیاع ہے، وہ اگر نہ سدھرنا چاہے تو نہ سدھرے، نقصان اس کا اپنا ہوگا، داعی حق پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
1: ہرگز نہیں،
2: یعنی ایسا ہرگز نہ کرو، خدا کو بھولے ہوئے اور اپنی دنیاوی وجاہت پر پھولے ہوئے لوگوں کو بے جا اہمیت نہ دو، نہ اسلام کی تعلیم ایسی چیز ہے جو اس سے منہ موڑے اس کے سامنے اسے بالحاح پیش کیا جائے، اور نہ تمہاری یہ شان ہے کہ ان مغرور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کسی ایسے انداز سے کوشش کرو جس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ تمہاری کوئی غرض ان سے اٹکی ہوئی ہے، یہ مان لیں گے تو تمہاری دعوت فروغ پا سکے گی ورنہ ناکام ہو جائے گی، حق ان سے اتنا ہی بے نیاز ہے جتنے یہ حق سے بے نیاز ہیں۔
1: نصیحت ہے،
2: مراد ہے قرآن۔

0: یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، پاکیزہ ہیں
1: یعنی ہر قسم کی آمیزشوں سے پاک ہیں، ان میں خالص حق کی تعلیم پیش کی گئی ہے، کسی نوعیت کے باطل اور فاسد افکار و نظریات ان میں راہ نہیں پا سکے ہیں۔ جن گندگیوں سے دنیا کی دوسری مذہبی کتابیں آلودہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی ادنا سا شائبہ بھی ان کے اندر داخل نہیں ہو سکا ہے۔ انسانی تخیلات ہوں یا شیطانی وساوس، ان سب سے یہ پاک رکھے گئے ہیں۔
0: نیک کاتبوں،
1: ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن کے ان صحیفوں کو اللہ تعالیٰ کی براہ راست ہدایت کے مطابق لکھ رہے تھے، ان کی حفاظت کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہیں جوں کا توں پہنچا رہے تھے۔ ان کی تعریف میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک کرام یعنی معزز، دوسرے بار یعنی نیک۔ پہلے لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اتنے ذی عزت ہیں کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے، اس میں ذرہ برابر خیانت کا صدور بھی ان جیسی بلند پایا ہستیوں سے ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا لفظ یہ بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو لکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور رسول تک ان کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی ہے، اس کا حق وہ پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے ہیں،
0: ہاتھوں میں رہتے ہیں۔
1: جس سلسلے بیان میں یہ آیات ارشاد ہوئی ہیں، ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ قرآن مجید کی یہ تعریف محض اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ اصل مقصود ان تمام متکبر لوگوں کو جو حقارت کے ساتھ اس کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہیں، صاف صاف جتا دینا ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب اس سے بدرجہ بلند و برتر ہے کہ تمہاری حضوری میں اسے پیش کیا جائے اور تم سے یہ چاہا جائے کہ تم اسے شرف قبولیت ادا کرو۔ یہ تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم اس کے محتاج ہو۔ اپنی بھلائی چاہتے ہو تو جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا ہوا ہے، اسے نکال کر سیدھی طرح اس کی دعوت کے آگے سر تسلیم خم کر دو، ورنہ جس قدر تم اس سے بے نیاز بنتے ہو، اس سے بہت زیادہ یہ تم سے بے نیاز ہے۔ تمہاری تحقیر سے اس کی عظمت میں ذرہ برابر فرق نہ آئے گا، البتہ تمہاری بڑائی کا سارا گھمنڈ خاک میں ملا کر رکھ دیا جائے گا۔
2: قتل الانسان ما اکفرہ،
0: لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، لعنت ہو۔
1: یہاں سے عتاب کا رخ براہ راست ان کفار کی طرف پھرتا ہے جو حق سے بے نیازی برت رہے تھے۔ اس سے پہلے آغاز سورت سے آیت 16 تک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور عتاب درپردہ کفار پر فرمایا جا رہا تھا۔ اس کا انداز بیان یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طالب حق کو چھوڑ کر آپ یہ کن لوگوں پر اپنی توجہ صرف کر رہے ہیں جو دعوت حق کے نقطہ نظر سے بالکل بے قدر و قیمت ہیں اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ آپ جیسا عظیم القدر پیغمبر قرآن جیسی بلند مرتبہ چیز کو ان کے آگے پیش کرے۔
0: انسان پر،
1: قرآن مجید میں ایسے تمام مقامات پر انسان سے مراد نوع انسانی کا ہر فرد نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ناپسندیدہ صفات کی مذمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ انسان کا لفظ کہیں تو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ نوع انسانی کے اکثر افراد میں وہ مضمون صفات پائی جاتی ہیں، اور کہیں اس کے استعمال کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مخصوص لوگوں کو تعین کے ساتھ اگر ملامت کی جائے تو ان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نصیحت کا یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ عمومی انداز میں بات کہی جائے۔
0: منکر حق ہے یہ،
1: دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کس چیز نے اسے کفر پر آمادہ کیا، یعنی بالفاظ دیگر کس بلبوتے پر یہ کفر کرتا ہے۔ کفر سے مراد اس جگہ حق کا انکار بھی ہے، اپنے محسن کے احسانات کی ناشکری بھی ہے، اور اپنے خالق و رازق اور مالک کے مقابلے میں باغیانہ روش بھی ہے۔

0: کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے ایک بوند سے۔
1: یعنی پہلے تو ذرا یہ اپنی حقیقت پر غور کرے کہ کس چیز سے یہ وجود میں آیا، کس جگہ اس نے پرورش پائی، کس راستے سے یہ دنیا میں آیا اور کس بے بسی کی حالت سے دنیا میں اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اپنی اس اصل کو بھول کر یہ ہمچو ما دیگر نیست کی غلط فہمی میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے، اور کہاں سے اس کے دماغ میں یہ ہوا بھرتی ہے کہ اپنے خالق کے منہ آئے؟ یہی بات ہے جو سورہ یاسین آیات 77 اور 78 میں فرمائی گئی ہے۔
0: تقدیر مقرر کی،
1: یعنی یہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں بن رہا تھا کہ اس کی تقدیر طے کر دی گئی، اس کی جنس کیا ہوگی، اس کا رنگ کیا ہوگا، اس کا قد کتنا ہوگا، اس کی جسامت کیسی اور کس قدر ہوگی، اس کے اعضا کس حد تک صحیح و سالم اور کس حد تک ناقص ہوں گے، اس کی شکل، صورت اور آواز کیسی ہوگی، اس کے جسم کی طاقت کتنی ہوگی، اس کے ذہن کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، کس سرزمین، کس خاندان، کن حالات اور کس ماحول میں یہ پیدا ہوگا، پرورش اور تربیت پائے گا اور کیا بن کر اٹھے گا، اس کی شخصیت کی تعمیر میں موروثی اثرات، ماحول کے اثرات اور اس کی اپنی خودی کا کیا اور کتنا اثر ہوگا، کیا کردار یہ دنیا کی زندگی میں ادا کرے گا اور کتنا وقت اسے زمین پر کام کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ اس تقدیر سے یہ بال برابر بھی ہٹ نہیں سکتا، نہ اس میں ذرہ برابر رد و بدل کر سکتا ہے۔ پھر کیسی عجیب ہے اس کی یہ جرات کہ جس خالق کی بنائی ہوئی تقدیر کے آگے یہ اتنا بے بس ہے، اس کے مقابلے میں کفر کرتا ہے۔
0: راہ آسان کی،
1: یعنی دنیا میں وہ تمام اسباب و وسائل فراہم کیے جن سے یہ کام لے سکے، ورنہ اس کے جسم اور ذہن کی ساری قوتیں بیکار ثابت ہوتی اگر خالق نے ان کو استعمال کرنے کے لیے زمین پر یہ سر و سامان مہیا نہ کر دیا ہوتا اور یہ امکانات پیدا نہ کر دیے ہوتے۔ مزید برآں خالق نے اس کو یہ موقع بھی دے دیا کہ اپنے لیے خیر یا شر، شکر یا کفر، طاعت یا عصیان کی جو راہ بھی اختیار کرنا چاہے کر سکے۔ اس نے دونوں راستے اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے اور ہر راہ اس کے لیے ہموار کر دی جس پر بھی یہ چلنا چاہے چلے۔
0: قبر میں پہنچایا،
1: یعنی اپنی پیدائش اور اپنی تقدیر کے معاملے ہی میں نہیں بلکہ اپنی موت کے معاملے میں بھی یہ اپنے خالق کے آگے بالکل بے بس ہے، نہ اپنے اختیار سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ اپنے اختیار سے مر سکتا ہے، اور نہ اپنی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹال سکتا ہے۔ جس وقت، جہاں، جس حال میں بھی اس کی موت کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اسی وقت، اسی جگہ اور اسی حال میں یہ مر کر رہتا ہے، اور جس نوعیت کی قبر بھی اس کے لیے طے کر دی گئی ہے، اسی نوعیت کی قبر میں ودیعت ہو جاتا ہے، خواہ وہ زمین کا پیٹ ہو یا سمندر کی گہرائیاں یا آگ کا الاؤ یا کسی درندے کا میدا۔ انسان خود تو درکنار ساری دنیا مل کر بھی اگر چاہے تو کسی شخص کے معاملے میں خالق کے اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔
0: دوبارہ اٹھا کھڑا کرے،
1: یعنی اس کی یہ مجال بھی نہیں ہے کہ خالق جب اسے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا چاہے تو یہ اٹھنے سے انکار کر سکے۔ پہلے جب اسے پیدا کیا گیا تھا تو اس سے پوچھ کر پیدا نہیں کیا گیا تھا، اس سے رائے نہیں لی گئی تھی کہ تو پیدا ہونا چاہتا ہے یا نہیں، یہ انکار بھی کر دیتا تو پیدا ہو کر رہتا۔ اسی طرح اب دوبارہ پیدائش بھی اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے کہ یہ مر کر اٹھنا چاہے تو اٹھے اور اٹھنے سے انکار کر دے تو نہ اٹھے۔ خالق کی مرضی کے آگے اس معاملے میں بھی یہ قطعی بے بس ہے، جب بھی وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کو اٹھنا ہوگا خواہ یہ راضی ہو یا نہ ہو۔
2: کلا لما یقض ما امرہ،
0: ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔
1: حکم سے مراد وہ حکم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فطری ہدایت کی صورت میں ہر انسان کے اندر ودیعت کر دیا ہے، وہ حکم بھی جس کی طرف انسان کا اپنا وجود اور زمین سے لے کر آسمان تک کائنات کا ہر ذرہ اور قدرت الہی کا ہر مظہر اشارہ کر رہا ہے، اور وہ حکم بھی جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے بھیجا اور ہر دور کے صالحین کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ اس سلسلے بیان میں یہ بات اس معنی میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو حقائق اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی بنا پر فرض تو یہ تھا کہ انسان اپنے خالق کی فرما برداری کرتا، مگر اس نے الٹی نافرمانی کی رائے اختیار کی اور بندہ مخلوق ہونے کا جو تقاضا تھا اسے پورا نہ کیا۔

0: أنعامكم.
1: پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. اپنی خوراک کو دیکھے،
2: یعنی جس خوراک کو وہ ایک معمولی چیز سمجھتا ہے اس پر ذرا غور تو کرے کہ یہ آخر پیدا کیسے ہوتی ہے. اگر خدا نے اس کے اسباب فراہم نہ کیے ہوتے تو کیا انسان کے بس میں یہ تھا کہ زمین پر یہ غذا وہ خود پیدا کر لیتا؟
1: پانی لنڈھایا،
2: اس سے مراد بارش ہے. سورج کی حرارت سے بے حد و حساب مقدار میں سمندروں سے پانی بھاپ بنا کر اٹھایا جاتا ہے، پھر اس سے کثیف بادل بنتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلاتی ہیں، پھر عالم بالا کی ٹھنڈک سے وہ بھاپیں اثرنو پانی کی شکل اختیار کرتی اور ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں. پھر وہ پانی براہ راست بھی زمین پر برستا ہے، زیر زمین کنوؤں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے، دریاؤں اور ندی نالوں کی شکل میں بھی بہتا ہے، اور پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم کر پھر پگھلتا ہے، اور بارش کے موسم کے سوا دوسرے موسموں میں بھی دریاؤں کے اندر رواں ہوتا ہے. کیا یہ سارے انتظامات انسان نے خود کیے ہیں؟ اس کا خالق اس کی رزق رسانی کے لیے یہ انتظام نہ کرتا تو کیا انسان زمین پر جی سکتا تھا؟
1: عجیب طرح پھاڑا،
2: زمین کو پھاڑنے سے مراد اس کو اس طرح پھاڑنا ہے کہ جو بیج یا گٹھلیاں یا نباتات کی پنیریاں انسان اس کے اندر بوئے، یا جو ہواؤں اور پرندوں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے اس کے اندر پہنچ جائیں وہ کوپلے نکال سکیں. انسان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا کہ زمین کو کھودتا ہے یا اس میں ہل چلاتا ہے، اور جو تخم خدا نے پیدا کر دیے ہیں انہیں زمین کے اندر اتار دیتا ہے. اس کے سوا سب کچھ خدا کا کام ہے. اسی نے بے شمار اقسام کی نباتات کے تخم پیدا کیے ہیں، اسی نے ان تخموں میں یہ خاصیت پیدا کی ہے کہ زمین میں پہنچ کر وہ پھوٹیں اور ہر تخم سے اسی کی جنس کی نباتات اگے، اور اسی نے زمین میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ پانی سے مل کر وہ ان تخموں کو کھولے اور ہر جنس کی نباتات کے لیے اس کے مناسب حال غذا بہم پہنچا کر اسے نشو نما دے. یہ تخم ان خاصیتوں کے ساتھ اور زمین کی یہ بالائی تہیں ان صلاحیتوں کے ساتھ خدا نے پیدا نہ کی ہوتی تو کیا انسان کوئی غذا بھی یہاں پا سکتا تھا؟
1: سامان زیست کے طور پر،
2: یعنی تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ ان جانوروں کے لیے بھی جن سے تم کو گوشت، چربی، دودھ، مکھن وغیرہ سامان خوراک حاصل ہوتا ہے، اور جو تمہاری معیشت کے لیے بے شمار دوسری خدمات بھی انجام دیتے ہیں. کیا یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تم اس سر و سامان سے متمتع ہو اور جس خدا کے رزق پر پل رہے ہو اسی سے کفر کرو؟

0: ما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه.
1: آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، آواز بلند ہوگی.
2: مراد ہے آخری نفخ سور کی قیامت خیز آواز، جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے.
1: اپنی اولاد سے بھاگے گا،
2: اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ معارج آیات 10-14 میں گزر چکا ہے. بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے، مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے، الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہ گاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے. بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے، اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں.
0: لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی،
1: ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا.
2: احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے. آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بروایت بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، اور بروایت بعض حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے، اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. حوالے کے لیے نسائی، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، طبرانی، ابن مرزوبہ، بیہقی، حاکم.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
6: Inspire 105.1 FM.
7: Back to school tips on Inspire FM. Don't panic through buying all your uniform and shoes the Saturday before school. Save money and buy your uniform a few weeks before school starts to stay organized and panic-free. Tune in to Inspire FM for more back-to-school tips.
8: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
9: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free, no-obligation market appraisal.
8: We can also offer guaranteed rental income.
9: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
10: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
11: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب الاعمال الى اللہ ادوامها وان قل. that the most beloved action to Allah is those which are regular, even if little.
12: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful, halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting and also enjoy a delicious three-course meal. Join us on Saturday, 12th of September from 11:30 a.m. to 4:30 p.m. at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. Limited seats are available, so register now at rishta-networking.co.uk.
13: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK Al Khidmat Foundation has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
14: Assalamu alaikum, guys. This is me, Baby Bilal.
15: And it's me, Herman Giles.
14: We are here to tell you about the Kids Right Show that you must tune into, because Brother Khalil, I don't know where he is. He's not here at the moment. Father Giles, where do you think he is?
15: Oh, well, I think he's probably sleeping somewhere.
14: Oh, okay. Whatever the case is, guys, make sure you tune in to
15: the Kids Round Show
14: and Inspire 105.1 FM,
15: the UK's finest.
14: Okay, then.
16: Hold on a minute. Sorry, I'm late, guys. Oh. Yeah, let me do the jingle now. Okay, this is Khalil Muhammad and.
17: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
18: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. سید ابوالاعلی مودودی، اس میں تلاوت عبد الرحمن الخزیفی کی ہے، ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے، تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
18: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
19: بسم الله الرحمن الرحيم
18: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے

0: نزول، مضمون اور انداز بیان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے۔ موضوع اور مضمون، اس کے دو موضوع ہیں، ایک آخرت، دوسرے رسالت۔ پہلی چھ آیتوں میں قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین سے اکھڑ کر اڑنے لگیں گے، لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں تک کا ہوش نہ رہے گا، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ پھر سات آیتوں میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں اثر نو جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جرائم کی باز پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دوزخ جنت سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا مضمون لیا گیا ہے، اس میں اہل مکہ سے کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں ہے، نہ کسی شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے، بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے ایک بزرگ، عالی مقام اور امانت دار پیغامبر کا بیان ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس تعلیم سے منہ موڑ کر آخر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: اذا الشمس کورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔
0: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، لپیٹ دیا جائے گا۔
2: سورج کے بے نور کر دیے جانے کے لیے یہ ایک بے نظیر استعارہ ہے۔ عربی زبان میں تکویر کے معنی لپیٹنے کے ہیں۔ سر پر امامہ باندھنے کے لیے تکویر الامامہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ امامہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اور پھر سر کے گرد اسے لپیٹا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس روشنی کو جو سورج سے نکل کر سارے نظام شمسی میں پھیلتی ہے، امامے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کے روز یہ پھیلا ہوا امامہ سورج پر لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اس کی روشنی کا پھیلنا بند ہو جائے گا۔
0: تارے بکھر جائیں گے،
2: یعنی وہ بندش جس نے ان کو اپنے اپنے مدار اور مقام پر باندھ رکھا ہے کھل جائے گی، اور سب تارے اور سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ انقدار میں قدورت کا مفہوم بھی شامل ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف منتشر ہی نہیں ہوں گے بلکہ تاریک بھی ہو جائیں گے۔
0: پہاڑ چلائے جائیں گے،
2: دوسرے الفاظ میں زمین کی وہ کشش بھی ختم ہو جائے گی جس کی بدولت پہاڑ وزنی ہیں اور جمے ہوئے ہیں، پس جب وہ باقی نہ رہے گی تو سارے پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے اور بے وزن ہو کر زمین پر اس طرح چلنے لگیں گے جیسے فضا میں بادل چلتے ہیں۔
0: اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی،
2: عربوں کو قیامت کی سختی کا تصور دلانے کے لیے یہ بہترین طرز بیان تھا۔ موجودہ زمانے کے ٹرک اور بسیں چلنے سے پہلے اہل عرب کے لیے اس اٹھنی سے زیادہ قیمتی مال اور کوئی نہ تھا جو بچہ جننے کے قریب ہو۔ اس حالت میں اس کی بہت زیادہ حفاظت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی تاکہ وہ کھوئی نہ جائے، کوئی اسے چرا نہ لے یا اور کسی طرح وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسی اٹھنیوں سے لوگوں کا غافل ہو جانا گویا یہ معنی رکھتا تھا کہ اس وقت کچھ ایسی سخت افتاد لوگوں پر پڑے گی کہ انہیں اپنے اس عزیز ترین

0: مال کی حفاظت کا بھی ہوش نہ رہے گا،
1: اکٹھے کر دیے جائیں گے۔
0: دنیا میں جب کوئی عام مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاؤتا ہے۔
1: سمندر بھڑکا دیے جائیں گے،
0: اصل میں لفظ سجرت استعمال کیا گیا ہے جو تزدیر سے ماضی مجھول کا صیغہ ہے۔ تزدیر عربی زبان میں تنور کے اندر آگ دہکانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بظاہر یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے روز سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اگر پانی کی حقیقت لوگوں کی نگاہ میں ہو تو اس میں کوئی چیز بھی قابل تعجب محسوس نہ ہوگی۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن، دو ایسی گیسوں کو باہم ملایا جن میں سے ایک آگ بھڑکانے والی اور دوسری بھڑک اٹھنے والی ہے، اور ان دونوں کی ترکیب سے پانی جیسا مادہ پیدا کیا جو آگ بجھانے والا ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک اشارہ اس بات کے لیے بالکل کافی ہے کہ وہ پانی کی اس ترکیب کو بدل ڈالے اور یہ دونوں گیسیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر بھڑکنے اور بھڑکانے میں مشغول ہو جائیں، جو ان کی اصل بنیادی خاصیت ہے۔
1: اور جب،
0: یہاں سے قیامت کے دوسرے مرحلے کا ذکر شروع ہوتا ہے،
1: جسموں سے جوڑ دی جائیں گی،
0: یعنی انسان اسرنو اسی طرح زندہ کیے جائیں گے جس طرح وہ دنیا میں مرنے سے پہلے جسم و روح کے ساتھ زندہ تھے۔
1: کس قصور میں ماری گئی،
0: اس آیت کے انداز بیان میں ایسی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ ان سے نگاہ پھیر کر معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس کے علاوہ اس مختصر سی آیت میں دو بہت بڑے مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فہوا سے ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے اور اس اصلاح کو قبول نہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بگڑے ہوئے معاشرے میں کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے، جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ دفن ہونے والی لڑکی کی فریاد دنیا میں تو کوئی سننے والا نہ تھا، جاہلیت کے معاشرے میں اس فعل کو بالکل جائز کر رکھا گیا تھا، نہ ماں باپ کو اس پر کوئی شرم آتی تھی، نہ خاندان میں کوئی ان کو ملامت کرنے والا تھا، نہ معاشرے میں کوئی اس پر گرفت کرنے والا تھا۔ پھر کیا خدا کی خدائی میں یہ ظلم عظیم بالکل ہی بے داد رہ جانا چاہیے؟ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ بے رحمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج ہو گیا تھا۔ ایک معاشی خستہ حالی جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں اور اولاد کو پالنے پوسنے کا بار ان پر نہ پڑے۔ بیٹوں کو تو اس امید پر پال لیا جاتا تھا کہ بعد میں وہ حصول معیشت میں ہاتھ بٹائیں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ انہیں جوان ہونے تک پالنا پڑے گا اور پھر انہیں بیاہ دینا ہوگا۔ دوسرے عام بد امنی جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی اور مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں وہ کسی کام نہ آ سکتی تھیں۔ تیسرے عام بد امنی کا ایک شخصانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپے مارتے تھے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھیں انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ ان وجوہ سے عرب میں یہ طریقہ چل پڑا تھا کہ کبھی تو زچگی کے وقت ہی عورت کے آگے ایک گڑھا کھود رکھا جاتا تھا تاکہ اگر لڑکی پیدا ہو تو اسی وقت اسے گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی جائے، اور کبھی اگر ماں اس پر راضی نہ ہوتی یا اس کے خاندان والے اس میں مانے ہوتے تو باپ با دل ناخواستہ اسے کچھ مدت تک پالتا اور پھر کسی وقت صحرا میں لے جا کر زندہ دفن کر دیتا۔ اس معاملے میں جو شقاوت برتی جاتی تھی اس کا قصہ ایک شخص نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بیان کیا۔ سنن دارمی کے پہلے ہی باب میں یہ حدیث منقول ہے۔ کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جاہلیت کا یہ واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی وہ تھی، ہائے ابا ہائے ابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا، اے شخص، تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ اہل عرب اس انتہائی غیر انسانی فعل کی قباحت کا سرے سے کوئی احساس ہی نہ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی معاشرہ وہ کتنا ہی بگڑ چکا ہو، وہ ایسے ظالمانہ افعال کی برائی کے احساس سے بالکل خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اس فعل کی قباحت پر کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی گئی ہے، بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ میں صرف اتنی بات کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی۔ عرب کی تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو زمانۂ جاہلیت میں اس رسم کی قباحت کا احساس تھا۔ طبرانی کی روایت ہے کہ فرزدق شاعر کے دادا صعصعہ بن ناجیہ المجاشعی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے دو دو اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ در حقیقت یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا، بلکہ اس تخیل کو مٹایا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل نوخواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی گھر والی بن سکیں بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ کے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل میں ہم آپ کے چند ارشادات نقل کرتے ہیں۔ مرب تل من حاضح بناتو بشعین فاحسن الہن کن لہو سترم من النار، صحیح بخاری و مسلم۔ یعنی جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری حدیث، من اعلی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہکذا وضم اصابعہ، یعنی جس نے دو لڑکیوں کو پرورش کیا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا، رواہ مسلم۔ تیسری حدیث، من اعلی ثلاثہ بنات او مثلہن من الاخوات فادا فہن ورحمہن حتی یغنیہن اللہ او جب اللہ لہ الجنۃ فقال رجل یا رسول اللہ او اثنتین قال او اثنتین حتی لو قالوا او واحدۃ لقال واحدہ۔ حوالہ شرح السنہ۔ یعنی جس شخص نے تین بیٹیوں یا بہنوں کو پرورش کیا، ان کو اچھا ادب سکھایا اور ان سے شفقت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اور دو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دو بھی۔ حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے۔ چوتھی حدیث، من کانت لہو انسا فلم یعیدھا ولم یہنھا ولم یوسر ولدھو علیھا ادخلہ اللہ الجنہ، ابو داؤد۔ یعنی جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پانچویں حدیث، من کان لہو ثلاث بنات و صبر علیہن و کساہن من جدتہ کل لہو حجاب من النار، بخاری فی ادب المفرد ابن ماجہ۔ یعنی جس کے ہاں تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان کو اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ چھٹی حدیث، مامن مسلم تذرک ہی بنتان پیاہ سنا صحبتہما الا ادخلناہ الجنہ، جس مسلمان کے ہاں دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی طرح رکھے، وہ اسے جنت میں پہنچائیں گی۔ ساتویں حدیث، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسراقۃ بن جوشم الا ادلک علی اعظم الصدقۃ او من اعظم الصدقۃ، قال بلا یا رسول اللہ، قال ابنتک المردودۃ الیک لیس لہا کاسب غیرک۔ ابن ماجہ، بخاری فی الادب المفرد۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ، یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لیے کمانے والا نہ ہو۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر صرف عربی میں نہیں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہوتی چلی گئیں۔
2: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ

0: احضرت،
1: اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پردہ ہٹا دیا جائے گا،
2: یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا۔ اب تو صرف خلا نظر آتا ہے، یا پھر بادل، گرد و غبار، چاند، سورج اور تارے، لیکن اس وقت خدا کی خدائی اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی۔
1: جنت قریب لے آئی جائے گی،
2: یعنی میدان حشر میں جب لوگوں کے مقدمات کی سماعت ہو رہی ہوگی، اس وقت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بھی سب کو نظر آ رہی ہوگی، اور جنت بھی اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ سب کے سامنے موجود ہوگی، تاکہ بد بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے محروم ہو کر کہاں جانے والے ہیں، اور نیک بھی جان لیں کہ وہ کس چیز سے بچ کر کن نعمتوں سے سرفراز ہونے والے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تہی، قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ ساسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں عرضوے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول۔ عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول۔ سمعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوٹن اور گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کو محبت برا سلام۔ آج ربیع الاول کی 22 تاریخ 1448 ہجری اور ستمبر کی 4 تاریخ 2026 عیسوی ہے۔ سمعین کرام، لوٹن اور گرد و نواح میں آج بارش کی ہلکی سی رم جم ہے، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اور زمین پر برستی ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت، ہر قطرہ ہمیں اپنے رب کی قدرت، رحمت اور نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ بارش صرف زمین کو نہیں سراب کرتی، بلکہ یہ دعا کا وقت بھی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ آئیے آج اس ببرکت ساتھ میں اپنے دلوں کو بھی اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کریں۔ یا اللہ، جس طرح تو خشک زمین کو بارش سے زندگی عطا فرماتا ہے، اسی طرح ہمارے خشک اور غافل دلوں کو اپنے ذکر، اپنی محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ فرما۔ سامعین، بارش کی ان بوندوں کے ساتھ آئیے ہم بھی اپنے رب کی حمد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر درود و سلام کے پھول اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ، اس بارش کو رحمت، برکت اور خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے گھروں، ہمارے رزق اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ سامعین کرام، ابھی اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں۔ بارش کی رم جم، ٹھنڈی ہواؤں اور خوشگوار موسم میں آپ سب کو اس حمد کے ساتھ آج کے بزم نعت کی ابتدا کہ اللہ میرا سونا اے، انہوں سجدہ سجدہ اے، جو رزق بھی دیندا اے نال عیب بھی کجدا اے۔

سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اس میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام. آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

پیارے سامعین کرام، اللہ کی حمد و ثناء کے بعد ہم رخ کرتے ہیں اس عظیم ہستی کی طرف جن کی محبت ایمان کی مٹھاس ہے، جن کا ذکر دلوں کا سکون ہے، اور جن کی نسبت ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت ہے. وہ ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک عاشق رسول کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ بس ایک بار مدینہ کی حاضری نصیب ہو، سبز گنبد کی طرف نگاہ اٹھے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب سے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت مل جائے. آج کی یہ خوبصورت نعت بھی اسی محبت، اسی آرزو اور اسی امید کا اظہار ہے. تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی والے کا. اور پھر امید بری دعا ہوگی طلب میری یہ پوری، دور کریں گے وہ یہ دوری، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے روزہ کملی والے کا. آئیے پیارے سامعین، اپنے دلوں کو مدینہ کی طرف متوجہ کیجئے، لبوں کو درود و سلام سے تر کیجئے اور محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت کیجئے یہ خوبصورت نعت، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم.

پیارے سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپائر ایف ایم، اور جاری ہے محبت، عقیدت اور درود و سلام سے سجی ہوئی ہماری بزم نعت. آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اپنی فرمائشوں، پیغامات اور دعاؤں کے ذریعے اس بزم میں شامل ہیں. لٹن اور گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ کی محبت ہی اسی محفل کی خوبصورتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی نعت کی فرمائش، کسی کے لیے دعا یا کوئی پیغام ہے تو ہمیں ضرور بھیجیے. آپ کی شرکت اس بزم کو مزید خوبصورت بناتی ہے. اب ایک مختصر سے وقفے سے پہلے آئیے انسپائر ایف ایم کے لیے دعا کرتے ہیں. یا اللہ، انسپائر ایف ایم کو دین، علم، خیر، محبت اور بلائی کا پیغام عام کرنے کا ذریعہ بنا. اس ادارے سے وابستہ تمام افراد کو کی محبت محنتوں کو قبول فرما. یا اللہ، اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ، اس میں ترقی اور برکت عطا فرما، اور اس کی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں تک قرآن، نعت، اچھے اخلاق اور خیر کا پیغام پہنچتا رہے. ہمارے تمام سامعین کو صحت، سلامتی، سچا ایمان اور سکون قلب عطا فرما، اور ہمارے گھروں کو محبت اور برکت سے آباد فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین، اب ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

سامعین کرام, محبتوں اور عقیدتوں کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1.

کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سامعین کرام، بزم نعت کا یہ سفر ہمیں بار بار ایک حقیقت کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم سب اپنے رب کے محتاج ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کا عطا کردہ ہے۔ اور جب بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بارگاہ رسالت میں حاضری کی ہو تو الفاظ بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ ایک سچے امتی کے دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یہ نعت عاجزی بھی ہے، امید بھی ہے، اور محبت کا اظہار بھی۔ ہمیں کسی اور در پر جانے کی کیا ضرورت جب ہمارے دلوں کی امید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وابستہ ہو۔ مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگیں اور اس کے کرم پر بھروسہ رکھیں۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پیارے سامعین، آئیے عاجزی ادب اور محبت کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔

پیارے سامعین کرام، کیا خوبصورت پیغام ہے اس کلام میں۔ بندگی کا حسن عاجزی میں ہے، اور زندگی کی اصل کامیابی اپنے رب کی معرفت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع میں ہے۔ شاعر نے کتنی خوبصورت انداز میں کہا ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے۔ یہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہیں، بلکہ ہمارے اخلاق، معاملات اور کردار میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک پیدا کرنے کی دعوت ہے۔ یا اللہ، ہمیں سچی بندگی نصیب فرما، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اور اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کی بات بنائے رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، ابھی آپ کے سماعتوں کی نظر کلمہ شریف کے چند اشعار

سامعین کرام، آج کی بزم نعت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دن 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ

زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر مختلف پل بکھرے ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کسی میدان کارزار کا نام نہیں, یہ جلوہ کا ہے, حسن کی جلوہ کا. یہ ایک بارونق بازار ہے جس میں سے خریدار گزرتا ہے, وہ خریداری کرتا ہے اور اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے, اور پھر تعجب ہے کہ اس کی خریداری بھی دری کی دری رہ جاتی ہے. وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے, رونق بازار قائم رہتی ہے اور خریدار ختم ہوتے رہتے ہیں. زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں, یہ ایک پرلطف منظر ہے, ایسا لطیف منظر کے تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے, ایک سننے والا نغمہ ہے, ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں, ایک مشکل معمہ نہیں. زندگی تو بس زندگی ہی ہے, کسی کا احسان ہے, کسی کی دین ہے, کسی اور کا عمل ہے. یہ سمندر کی طرح ہے وسیع و بے پایا, جس کا صرف ایک ہی کنارہ ہے, ایک ساحل جہاں رونقیں ہیں, میلے ہیں, چراغاں ہیں, ہجوم ہے, تنہائیاں اور اداسیاں بھی ہیں. دوسرے کنارے کی کسی کو خبر نہیں. جو لوگ دوسرے کنارے کی خبر لینے گئے ابھی تک لوٹے نہیں. اس طرف رنگ ہی رنگ ہیں, نرنگ ہے, اور دوسری طرف بے رنگ, صرف ایک ہی رنگ. کون جانے کہ سمندر میں کیا ہے اور اس کے پار کیا ہے. یہاں میلہ ہے اور پھر ہر انسان اکیلا ہے. زندگی کب سے ہے اور کب تک ہے کون جانے. ازل سے ابد تک یا ازل سے پہلے اور ابد کے بعد بھی زندگی ہے. تخلیق ہونے سے پہلے یہ خالق کے ارادے میں زندہ تھی, اور تکمیل کے بعد یہ خالق کے روبرو حاضر کر دی جائے گی. زندگی بہرحال زندگی ہی رہے گی.

کے سراغ علمی ادبی افسانہ شاعری اور زندگی کے راز، ہوا کی لہروں سے بن کے آواز، یہ ہے پروگرام چراغ، پیش کیا جا رہا ہے ہر جمعہ شام 7 سے 8۔

خودی کی شمع جلا تو زمانہ تیرے ساتھ ہوگا، ارادہ پختہ ہو تو ہر راستہ تیرے ساتھ ہوگا، بلند رکھ نگاہ کو ستارے خود اتر آئیں گے، جو خود پہ یقین رکھے اس کے دن سور جائیں گے، نہ ڈھونڈ اپنی منزل کو دوسروں کے سہاروں میں، عقاب بنتا ہے انسان اپنی ہی اڑانوں میں، سفر کٹھن ہو تو ہمت کو آزمایا کر، سفر کٹھن ہو تو ہمت کو آزمایا کر، اندھیروں میں بھی امیدوں کے دیپ جلایا کر۔

سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور کی باتیں ہیں، یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نگال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔

لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے، لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو وہ اخبار بھی تمہارا ہے، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کی جگہ چیر کر نور آئے گا، ان اندھیروں کی جگہ چیر کر نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، لشکر بھی تمہارا سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو وہ اخبار بھی تمہارا ہے۔

انسان لیتے ہیں. سنا تھا فرشتے جان لیتے ہیں، خیر چھوڑو اب انسان لیتے ہیں. میں اس شہر منافقت سے تنگ آ گیا ہوں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں. میں اس شہر منافقت سے تنگ آ گیا ہوں، آؤ کسی گاؤں میں کچا مکان لیتے ہیں. بخشش تیرے اختیار میں ہے خدایا، بخشش تیرے اختیار میں ہے خدایا، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں، پھر لوگ کیوں اتنے امتحان لیتے ہیں.

طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، منزل سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے، منزل سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے، مجھے راستے سے مت ڈرا اے دنیا والے، مجھے راستے سے مت ڈرا اے دنیا والے، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے، مجھے راستے سے مت ڈرا ہے دنیا والے، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔

0: کون جانے کہ یہ لامحدود سفر کہاں سے شروع ہوا اور انجام کار کہاں ختم ہوگا. بہرحال زندگی ہم حال چل رہی ہے, رواں دواں ہے, دریا کی طرح جو چلتا رہتا ہے, مسلسل, کانسٹنٹ, مستقل, نہ کٹتا ہے نہ رکتا ہے نہ بدم ہوتا ہے. پہاڑوں کا پیغام ہے جو آب رواں کے ذریعے سمندر کے نام کیا گیا ہے. یہ پیغام زندگی ہے.
1: لٹن اور اس کے مضافات میں نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے.
2: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582-72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: فضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481810 or email us on info@inspirefm.org.
2: پہاڑوں کا پیغام ہے جو آب رواں کے ذریعے سمندر کے نام کیا گیا ہے. یہ پیغام زندگی ہے اور اسے لے جانے والا زندہ رہے گا. زندگی اپنی عزت خود ہے, خود ہی اپنی آبرو خاک میں ملاتی ہے. یہ خود ہی محترم اور معزز ہے, کبھی سرفراز ہے کبھی سرنگوں ہے. زندگی سرد خانوں میں دہکتی ہوئی آگ ہے, نار ہے, اور یہی زندگی اس نار میں چھپا ہوا گلزار ہے. یہ معمولی سی بات ہے, زندگی دینے والے کے حوالے سے سمجھ آ سکتی ہے. اگر تخلیق خالق سے متعلق تو سلامت, ورنہ یہی ایک قیامت ہے. زندگی اپنے ہی پردے میں چھپی ہوتی ہے اور اپنے ہی دروازے پر خود ہی دستک دیتی ہے اور خود ہی اندر سے جواب دیتی ہے, یہاں کوئی نہیں. اور اگر کسی نظر کا فیض ہو جائے تو خود ہی خود کو آواز دیتی ہے, اندر آ جاؤ, ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بس زندگی اپنے روبرو ہونے کا نام ہے, اپنے قریب ہونے کا نام ہے, اپنے سے قریب ہونے کا نام, اپنے سے آشنا ہونے کا نام ہے. اپنا ہی نام ہے, میں ہی زندگی ہوں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تسلیم کروں کہ تو بھی زندگی ہے اور وہ بھی زندگی ہے. سب کا احترام اپنا احترام ہے, سب کی زندگی ہی اپنی زندگی ہے. سب رشتوں کا خیال رکھیں. رشتے اور راستے زندگی کے دو پہلو ہیں. کبھی کبھی رشتے نبھاتے نبھاتے راستے کھو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی راستوں میں چلتے چلتے رشتے بن جاتے ہیں. کسی کو رشتے راس آ جاتے ہیں اور کسی کو راستے. فرق بس اتنا ہے, راستوں کے دکھ برداشت ہو جاتے ہیں, رشتوں کے نہیں. اپنے رشتوں کا خاص خیال رکھیں, چاہے وہ رشتے خون کے ہوں, احساس کے ہوں, پیار کے ہوں, یا پھر دوستی کے. اگر کوئی رنجش یا غصہ ہو تو غصے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں, زندگی آسان ہو جائے گی. یاد رکھیں, خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے, لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل. پروگرام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتا ہوں. یہ کلام آپ کو بریک کے اس پار اور پھر انسپائر فلم کی دیگر نشریات. پروگرام میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا. انشاءاللہ اگر سانسو نے مہلت دی تو نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.

0: پھر ایک عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اگر کہا ہوتا, اگر کوئی کہے الشکر والثناء للہ, اردو میں تو ہم دو لفظوں سے ترجمہ کریں گے نا, کیونکہ ہمارے پاس ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو جمع کر دے ایک میں. تو ہم اردو میں ترجمہ کریں گے شکر اور ثنا اللہ کی ہے یا اللہ کے لیے ہے. اگر ہم عربی میں کہیں الشکر والثناء للہ, جس طرح ہم اردو میں دو لفظ استعمال کر رہے ہیں اسی طرح کرم عربی میں بھی دو لفظ استعمال کر لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ بات تو پھر بھی ایک ہی ہو گئی نا, حمد میں دو الفاظ آ گئے, اسی طرح شکر اور ثنا میں دو الفاظ آ گئے. تو اصل میں عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنی کہ اس کے اندر بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہے, بہت حساسیت ہے. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے نا تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے شکر اور کچھ اور چیزوں کے لیے ثنا. اگر آپ دو لفظ استعمال کرو گے تو اس کا مطلب لازمی یہ نہیں رہتا کہ ایک ہی چیز کے لیے شکر اور ثنا اکٹھے ہیں, شکر کبھی اور ثنا کبھی اور. جیسے آپ کہیں یہ سائیکل اور یہ گاڑی میرے استعمال میں ہے, اگر آپ دونوں کو کہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی سائیکل اور کبھی کبھی گاڑی, اکٹھی نہیں, اکٹھی بہت مشکل ہو جائے. تو اسی طرح الشکر والثناء للہ دونوں کو اکٹھا کرنا, اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے اندر کر کے ایک ایسی بات کہہ دی جو اگر دو لفظ بھی استعمال کیے جاتے وہ بات نہ ہوتی, اب یہ دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فرق ہے الحمدللہ اور الشکر للہ اور الثناء للہ کے درمیان. ایک اور بات پھر میں آپ کو آپ کی پہلی بریک دیتا ہوں, آپ انٹروڈکشن کافی لمبا تھا, یہ ایک چیز مجھے عادت ڈالنی پڑے گی پاکستانی انٹروڈکشنز کی. میں کہیں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں انٹروڈکشنز نہیں ہوتے, یہاں ہوتے. ایک یونیورسٹی میں یہاں پہ گیا تھا, وہاں پہ 6 انٹروڈکشنز تھے. انٹروڈکشن کرنے والے نے اگلے انٹروڈکشن کرنے والے کا انٹروڈکشن کیا, پھر انہوں نے اسے اگلے انٹروڈکشن, وہ ایک پوری ایک یو نو جس طرح حدیث میں روایت ہوتی ہے نا, عن کذا و کذا و کذا. اور میں سمجھا تیسرے والے کے بعد میری باری آنے والی ہے. تو وہ کہتے ہیں اب کسی مزید تاخیر کے بغیر ہم دعوت دیتے ہیں فلانے فلانے. And I was like, oh, okay. میں پھر بیٹھ جاؤں. لیکن خیر, میں چاہتا ہوں کہ آپ کا فوکس رہے, تو میں آپ کو ایک اور بات اس سیشن میں بتاؤں گا, اور وہ ہے خطبے میں آپ نے کبھی سنا ہوگا جمعے کا خطبہ, اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہو تو خطیب جب اپنا خطبہ شروع کرتا ہے تو شروع میں کہتا ہے ان الحمد للہ. سنا ہے کبھی؟ وہ الحمد للہ نہیں کہتا, کیا کہتا ہے؟ ان الحمد للہ. اب ان کا اضافہ آ گیا خطبے میں. ان کا کیا مطلب ہے؟ بے شک, بے شک تو بڑا اچھا لفظ ہے. اگر فاتحہ میں میں کہہ دوں ان الحمد للہ کیا فرق پڑ جائے گا؟ بلکہ یہ تو ایک زیادہ قوی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی نا, بے شک ہم تعریف اور شکر اللہ کے لیے. تو انا کہنے سے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے, عربی میں ٹیکنیکل الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں گا. عربی میں کہتے ہیں خبر انشائی, خبری کلام, خبری کلام انشائی. لیکن عام زبان میں آپ کبھی کبھی زبان استعمال کرتے ہو معلومات دینے کے لیے. آپ سے کوئی پوچھے موسم کیسا ہے, اچھا ہے, آپ نے معلومات دے دی. کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ نے معلومات دے دی. کبھی کبھی منہ کھلتا ہے کسی سے بات کرنے کے لیے, آپ اس تک کوئی معلومات پہنچا رہے ہو, وہ خبر دے رہے ہو, اس کو کلام خبری کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کا منہ کھلتا ہے اس میں معلومات نہیں ہوتی, اس میں صرف جذبات ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ نے یہاں پر آپ کی سیٹ ہے, بریک ہوئی, آپ بریک میں چلے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی آپ کی سیٹ میں بیٹھنے والا تھا, تو بریک کے فوراً بعد آپ بھاگ کے واپس آئے اور اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. ابھی کوئی بھی نہیں بیٹھا, آپ کو چین آ گیا کہ آپ اپنی سیٹ میں واپس آ کے بیٹھ گئے. بیٹھتے ساتھ ہی کہا الحمدللہ, کچھ سننے والا تو تھا نہیں, آپ نے کسی کو سکھایا نہیں الحمدللہ, آپ نے اپنی دل کی آواز کہی ہے نا, اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اسی طرح اگر ہم کہیں میں کال کل کر کے تھک گیا ہوں, کوکو کال اٹھا ہی نہیں رہے, کہاں غائب ہو گئے, کہاں غائب ہو گئے, پھر ٹیکسٹ میسج آ گیا سروس خراب ہے میں ٹھیک ہوں. جب ٹیکسٹ میسج آ گیا تو کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ. کوئی ہو نہ ہو الحمدللہ. ابھی میں آپ کو سکھا رہا ہوں الحمدللہ کے بارے میں, کچھ بات کر رہا ہوں, تو ابھی میں معلومات پیش کر رہا ہوں. سیشن ختم ہو جائے, سیشن صحیح جائے, وہاں بیٹھ کے میں کہوں گا الحمدللہ, وہ میرے جذبات کا اظہار ہے نہیں. تو یہ بات واضح ہو گئی. کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں معلومات کے لیے, معلومات دینے کے لیے, کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ انا استعمال کرو گے نا تو وہ صرف معلومات کے لیے ہو سکتا ہے, جذبات کے لیے نہیں. انا کا مقصد ہے خبری کلام. انا اگر میں استعمال کروں گا تو میں کسی اور کو کوئی بات سمجھانے لگا ہوں, کسی اور کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے, اپنے لیے نہیں. اگر میں انا استعمال نہ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کلام, وہ بات معلومات کے لیے ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جذبات کے لیے ہو. اس میں دونوں پاسبلٹیز رہ جاتی ہیں. اب فاتحہ میں کبھی کبھی آپ فاتحہ پڑھیں گے کسی کو دعوت دینے کے لیے. آپ اندازہ کرو قریش کے زمانے میں کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو, کوئی صحابی فاتحہ پڑھ رہے ہوں, اور کوئی مشرک پاس سے گزرے, اس کو معلومات ملی نا. لیکن ہو سکتا ہے اسی وقت جو صحابی وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے دل سے پڑھ رہے ہیں, اپنے لیے پڑھ رہے ہیں, یعنی اس کے دونوں اثرات باقی رہ گئے انا نکالنے کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. پھر خطیب کیوں کہتا ہے ان الحمدللہ, اس کی کیا تک بنتی ہے؟ کیونکہ خطیب کا اصل مسئلہ اپنے سے بات کرنا ہے کہ آپ سے بات کرنا ہے, آپ کو معلومات پہنچانی ہے, آپ کو کوئی یاد دہانی کرانی ہے, تو انا کا لفظ وہاں اس کی سینس بنتی ہے. پھر دوسری چیز عربی کے قواعد کی بنیاد, یہ ذرا گہری بات ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھ لینا. عربی میں تین طرح کی آڈینس ہوتی ہے, تین طرح کے سننے والے, بلاغت میں ہم پڑھتے ہیں, تین طرح کے سننے والے ہوتے ہیں. ایک سننے والا وہ ہے جس کو آپ کی بات سے کوئی انکار نہیں ہے, وہ آپ کا نہ مخالف ہے نہ حامی ہے, کوئی انکار نہیں, نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا شخص ہے جس کو آپ کی بات پہ لگتا ہے شک ہوگا, اس کو پوری طرح اعتماد نہیں ہے آپ کی بات پہ. اگر کوئی کہے نوال علی خان آ گئے, ہاں آ گئے, واقعی وہ جو واقعی ہے نا وہ کیا ہے, اس کو آپ کی بات پہ یقین نہیں ہے. تیسرا ہے جو آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے. تین طرح کی آڈینس ہیں, اتفاق کرنے والا, شک کرنے والا, اور انکار کرنے والا, تین. عربی میں جب آپ بات میں زور ڈالتے ہو نا انا کے ذریعے, اور بھی الفاظ ہیں, جب آپ ایک زور ڈالتے ہو نا تو اس کا مقصد ہوتا ہے کسی ایسے شخص سے بات کرنا جس کے دل میں شک ہو. جس کے دل میں شک ہو اس کے شک کو ہٹانے کے لیے آپ کو تھوڑی بات میں زور ڈالنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے کئی الفاظ ہیں, ان میں سے ایک بہت عام استعمال کیا جانے والا لفظ ہے انا. اگر آپ انا استعمال نہیں کرو گے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ جس سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کی بات سے متفق ہے, اس کو آپ کی بات میں نہ کوئی انکار ہے نہ کوئی شک ہے. فاتحہ میں انا نہ استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ درس بھی سکھا دیا کہ یہ بات, یہ حقیقت الحمدللہ, یہ ہر انسان کی روح کے اندر, اس کی روح کو اس سے اتفاق ہے. شاید وہ باہر سے ہندو ہو, باہر سے عیسائی ہو, باہر سے ایتھیسٹ ہو, باہر سے جاہل ہو, جو بھی ہو, اندر سے حقیقت یہ کہ اس کو اتفاق ہے, اس کی فطرت سے بات کی جا رہی ہے. اسی لیے اس کو سورۃ الفطرہ بھی کہا گیا ہے, یہ فطرت کی صورت ہے, انسان کی نیچر میں اس نتیجے کو قبول کرنا ہے. اور اس لیے وہاں انا کے ڈالنے سے اس کے اثر پر کمی آ جاتی. کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں زیادہ الفاظ استعمال کرو گے تو زیادہ اثر ہوگا. نہیں نہیں نہیں, کبھی کبھی کم الفاظ استعمال کرنے سے اثر بڑھ جاتا ہے. تو یہاں انا والی بات سمجھ میں آ گئی. میں یہ بس ایک ایکسپیریمنٹ ہے ابھی. اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے شکر کی جو تعبیر قرآن نے استعمال کی الحمدللہ, وہ کتنے اور طریقے سے ہم کہہ سکتے تھے, اور اگر ان میں سے کوئی اور طریقہ ہم استعمال کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں قرآن اتنا پرفیکٹ ہے, اس میں کوئی لفظ اپنی جگہ سے بدل نہیں سکتا, تو چلو یہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تھوڑے تھوڑے بدل کے دیکھتے ہیں کیا فرق پڑ جاتا ہے. ایک اور ابھی لگتا ہے آپ اتنا نہیں سوئے ابھی, تو میں ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. عید کی نماز جب ہم جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نہیں کہتے وللہ الحمد کہتے، یعنی اس جملے کو ہم نے الٹ دیا. عام طور پہ الحمد پہلے للہ بعد میں، لیکن یہاں پر للہ پہلے اور حمد بعد میں، یہ فلپ کر دیا ہم نے. یہ کیوں؟ اور قرآن میں 6 مرتبہ غالباً الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن 1 مرتبہ للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. سورة الجاثیہ میں فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. للہ الحمد بھی استعمال ہوا ہے. تو عربی میں حمد کے 2 طریقے قرآن میں پائے جاتے ہیں، للہ الحمد اور الحمدللہ. فرق کیا ہوا؟ اصل میں قرآن میں کبھی کبھی اس ترتیب کے بدلنے سے معنی میں فرق آ جاتا ہے، اور اس ترتیب کے بدلنے سے بھی ایک فرق جو آتا ہے وہ ہے صرف کا اضافہ. للہ الحمد کا ترجمہ ہوگا حمد صرف اللہ کے لیے، الحمدللہ کا معنی ہوگا حمد اللہ کے لیے، لیکن للہ الحمد حمد صرف اللہ کے لیے. پھر یہی بات سامنے آتی ہے، صرف کہنے سے بات میں زیادہ قوت آتی ہے. تو فاتحہ میں اگر للہ الحمد کہا ہوتا اور شروع سے یہ بات سکھا دی گئی ہوتی کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے لیے، تو وہاں صرف کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا، الحمدللہ کیوں کہہ دیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے جاثیہ کی طرف، میں نے کہا تھا سورۃ الجاثیہ میں للہ الحمد ہے نا، شروع سے سورۃ الجاثیہ کی شروعات سے مشرکون کے ساتھ ایک مقابلہ ہے، مشرکوں کے عقائد پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل دی جا رہی ہیں، کیوں ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کیوں نہ ٹھہراؤ. اور اس تمام بات کے آخر میں کہا حمد صرف اللہ کے لیے، کیونکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ شرک کرنے والے سے. اس سے اگر آپ کہو حمد اللہ کی کرو تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا، اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرونی ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ، جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی، الحمدللہ. اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے، کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک، اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن، حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استغراق بھی کہتے ہیں اسے، ان سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیسفل ہوا ہے، یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہیں. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے، میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں، میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے، تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی، مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا، تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا، مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے، اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا، میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا، کسی کے کان میں نہیں ڈالا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا، اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے، اسم حال، اسم ماضی، اسم مستقبل، اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے اس کا کوئی. لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه، سنا کبھی؟ نحمده، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں، تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے، تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی، فعل تو تین طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ کس سیرے میں بات ہو رہی ہے، ماضی، حال اور مستقبل، کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا، اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا، نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی تھی، اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو، تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا، وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئے؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی. ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو، نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر کہا ہوتا یحمد جميع الخلائق اللہ، یا یحمد اللہ جميع الخلائق، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے، تو پھر ہم ایک طرح سے کم ہو جاتی، اس کا دار و مدار ہوتا مخلوق پر. مخلوق ہے تو حمد ہے، مخلوق نہیں تو حمد نہیں. اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں، میں ہوں تو حمد ہے، میں نہیں تو حمد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے، میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے، جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں یار تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو، تمہیں کیا مصیبت ہے، اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا؟ کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ بہت متکبر ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے؟ اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے. یعنی جب کوئی مخلوق تھی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی. اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے، کہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہونا، وہ جلال ہوتا ہے. اور کیا عظیم و شان آپ کی سلطنت ہے، یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے. جلال آج کل کیا ہوگا، کوئی چیمپئن شپ جیت جائے، کوئی میچ جیت جائے، جو فینس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تجلیل کر رہے تھے، جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا. اگر کوئی اکیلا ایک آئلینڈ میں بندہ، یا ایک میدان میں کوئی بڑا کارنامہ کر لے، کوئی ارد گرد کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو، تو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جلال کرنے کے لیے آپ کو، جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے، کوئی تعریف کرنے والا چاہیے، تب تعریف ہوگی نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں، جب کلو من علیہ فان، تمام فانیہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن تیرے رب کا چہرہ ذل جلال، جلال والا باقی رہے گا. جلال کرنے والے، کوئی تعریف کرنے والے ہیں، ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا. یہ ہے الحمدللہ. اچھا آگے.
1: We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Beginner YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nurman Ali Khan.